0: 你慢点，你今晚干嘛了？喝这么多酒？
1: 没事没事。
0: 站稳了，你怎么喝那么多酒啊？哎，酒醒了，你怎么酒醒这么快啊？
2: 我没喝多，你早点休息吧。
0: 没喝多，
3: 53の情報あるか？
2: 報告ない。
3: 調査の事故はどうだ？
2: ない。
3: バカ野郎！お前らはバカか？クズ野郎か？お前ら全部バカだ！工場の分物はどこについた？
2: さらさら4分につく。
3: 奴らに教えろ、4分に待機しろ。すすご、俺は4分に入っていく。
2: はい。
3: 早野君、もし別れ聞いたじゃないなら、俺は今忙しい相手する時間がない。
4: 忙しいのわかる。あんたにとって重要なものはお主さんに奪われたらしいな。実は前にも話した、お主さんは我らの最大の敵だ。でも俺の言うことは信じない。幸い俺はずっとお主さんを探してる。昨日の夜まで少し週が終えた。
3: お主さんの居場所どこらか知ってるか？
4: 昨夜俺の一将来はたまに奴らと遭遇した。欲しいけど逃がした。
3: 逃げされた？お主さんはどこにいる知ってるか？
4: もし知ってるなら、こういう風にここにいるわけではない。あの者は俺にとって大したもんじゃない。だがフジャラ軍、お前に

0: 吉原君、ご覧ください。こいつらでしょうか。
1: そうだ、そうだ。ハヤト君、本当に感謝するよ。俺どうすれば君の運を返すんだ。
0: 他はいらないさ。ここを残してほしい。お師さんを探し続ける。今回は俺が運がいいお師さんと遭遇した。こちらのものを取り返した。ただし次はこんな運がないかもしれんぞ。
1: そう、よし。ハヌ君、俺らは相談する必要がある。どうすればお師さんを捕まえる。どうぞ。

0: は敵の攻撃を受けた。
1: 人数はどのくらいだ。
0: 約1年兵力です。
1: これはおそらくただの敵前方の周囲部隊だ。田中君に任せればいい。
0: はい。
1: 俺らは神社側の回り道に向かえ。行くぞ。
0: はい。

0: 時は外って我らとやり合うつもりだ。青田、お前の正体は右から敵を攻撃する。川口、お前の正体は左から迂回する。敵の後ろから攻撃する。半時間以内で敵の陣地を取れ。
1: はい、
0: はい。

0: 敵は攻撃を受けているんじゃないか。なぜ四方城を衝撃できる。
1: わかりません。しかも敵の兵力は多い。200人近く。埋伏町はやさらに占領されました。
0: 急げ、全部で知らせろ。直ちに四方城で支援しろ。俺の行動兵を絶対的に見つけさせるんだ。そして早野に知らせろ。四方城で支援しろ。
1: はい、
0: 急げ。

敵は強いな。俺らに本能寺にありさまな策をした。藤原軍に連絡せ。これは敵の策だ。引くのを誘い。この時は絶対に騙されるな。四方城の部隊を持ちこたえろ。

0: よいそう言った
1: 藤原大佐が命令を下した我らもやむを得ない
0: たとえ腕をなくしてもどうしてた俺はここの指揮官だ
1: 藤原大佐はさっきの電話で言った
2: 要所の部隊は彼が指揮する
0: お前を下がれ
2: はい
0: 吉田君
2: はい
0: 自分の部隊を引きで攻撃するこんな臆病者たちをほどけ
2: 了解
0: 行くぞ

0: ハイナ君、すでに部隊を集結した。
1: 部隊を集結？集結だとは何？
0: 要衆にぶち込んで藤原の馬鹿を消滅する。奴は自分のためにあんな寸章を出した。我らも危険の場に迫った。
1: 吉田軍よ、養生所をぶち込んでも藤原を殺しても本部は我らにどうすると思う？お前考えたか？交尾をするのか？
0: いえ。
1: だからなぜこんなバカの考えたちだ。
0: はい、
1: さっきずっと考えた。敵に夢中しすぎではないか。それによって我々本当の責任を忘れたな。
0: ハイナ君、俺と部下はなぜついてくのは？君が我らに従略した中村君の仇を取るの。それにしても我らは自分の責任を忘れてない。この間我ら戦い続けた。なぜ早野君は俺にこんな言葉を言う？まさか君は牛さんにビビったのか？
1: さっき言った言葉はただの俺の心の中の疑いと不安だが、今回牛さんとの戦い、すでに俺の不安を全部打ち潰した。今回の戦い負けたけど、だが俺の欲望を燃やした。それは奴を消滅する欲望。もし前はまた少し疑いがあるなら、今日からは人生の目標は一つだけ、奴を消滅するのだ。
2: 報告、ユダ軍が来ました。

0: 早野大佐が来ました。
1: うん、受かった。下がれ。
0: はい。
1: 二位、不好意思、我还有些事情要忙。要不今天先到这里，话你们先拿回去，改天咱们再约。失陪了。啊。
2: 回见，回见。

0: 你怎么了？啊？没什么，赶紧回去吧。
1: 藤原君安心しな。今日来るのは攻めに来るではない。何故四峰镇は俺らの手の中に重要な物資を受けるでんだ。増援するのは当たり前だ。
2: 綾野君理解してくれて俺も安心できるんだ。どうぞ。

0: 你认识他？之前跟他打过一仗，差点把他干掉。他从河北一直追你到扬州来，你竟然一点都不知道。
1: あの君もこの古道圏の9倍に興味あるですか。俺は興味ない。酒を飲みに来たと思えばいい。普段訓練の時間はつまらない。せっかくこんなにいい飲み会がある。俺も楽しみたい。<笑>よし、どうぞ。
0: 真是冤家路窄呀！早知道他是中村的残余部队，我拼了命也不会放过他。你不会临时起意想要杀掉他吧？别忘了刚才你是怎么劝我的。
1: 没你那么幼稚。
0: 五十三，他们送枪来了。
2: 慢点。

0: 先お前らの人は迎えに来たんじゃねえか。
1: 我の人？何が我の人だ。我らは電話をもらったすぐに来た。
0: くそ。
1: プシャロ軍、これは誰かがわざと計画した暴動だぞ。
2: 冯静雪，哑巴了你！你是过帮我杀了藤原雄，替我爸妈报仇的。你说话呀，说话！
3: 我问你，听我说。
2: 你说。
3: 对不起，这次没有机会，但我没忘了我的承诺，我一定会替你爸妈报仇。

0: 対策か。砲撃命令。必ずこの屋敷を取る。
1: バカ！小六家の家にたくさんの文物がある。砲撃すれば、ごときを壊しちゃう。お前は人連れて入れ。もし今がまだ取れなければ、自決して、謝罪しろ。
0: はい。砲撃状態、俺につけ。

0: 终于可以去见我妈妈了。
1: 陆梅，陆梅，陆梅，陆梅，
2: 陆梅，你怎么了？你醒醒啊！
3: 喂。あれ、中で人に伝え、もし自分いないで解決できないなら、自決して謝罪しろ。

0: 何十秒警戒飛ばして右だ。しかも10年内沢派遣。
1: 内沢？この日は内沢に取られたのか。急げ、機動隊出動だ。
0: 反応体操はすでに上書き踏んだ。
1: バキ野郎、やつは内沢を追う。俺を口説きを追う。行け。
0: はい。
2: コーヒーを続きますか。
1: 当然だ。古董品を奪ったのは牛さんとしても少年光もきっと関係があるのだ。俺はすでに手を出してそのままやればいい。

0: 綾乃君の心の中気持ちはきっと良くないでしょう。
1: 牛沢は逃げた時トランクを乗っていた。ハンドの駆動品もトランクに運ばれた。思うけどここで気持ちよくないのは俺だけではないな。
0: すでに全部閣下集合しろと命令した。数日後には牛さんたちを討伐に行くのだ。
1: そういえば俺も戦前準備をしないといけないな。これから我らは忙しくなるぞ。失礼する。
2: 太监。
0: 想怎么样了？
2: 子弹已经取出来了，医生说没什么大事，还得多谢，哎呀，还得多谢藤原太君及时把我送到医院。
0: 你应该在家里好好的养伤，没事跑我这里来干什么？
2: 我想让你见一个人。
0: 我现在忙得很，谁我也不见。
2: 我知道你很忙，但是您见了这个人一定会心花怒放的。
0: 哦，人呢？
2: 进来吧。
3: 藤原太君，您丢的画儿我替您找到了。

0: 明日ジュンさんと常連はお前と一緒に行く。
1: あの中夫人とも信頼できる。
0: あいつらはユークに目がまぶも卑怯な奴らだ。ある程度の上では逆に信頼できる。他の人はわかないな。
1: ですがまだ俺に教えてない明日の進行線路。
0: それを焦らずに明日事前からお前に教えろ。